0: Ja.
1: Vierundzwanzig.
0: Ja.
1: On a 6-2, copy Texas 28.
0: Ja.
1: X-ray David John 1347. X-ray David John 1347.